قلبت أن أني بلابدو تتندو نلا لينيول حربيان كي تشاس دو تندو كي سل لينيول الهاج يو جنو يرمي يا فروما جادون كي جاكا جوتراك جادو يهيونو مناوان يواري inde mayante wasortebe bamtare timmudo tabiddo timmindo adiji itando ngendite dunde jaatiji jom fimde laptunde lunani jikke jalal kergal gal yaade nimudu sikke aduna wayima ko wayani adunobe anniyaji ma e darnde ma sakdiron toobe nulanoɓe caggal nelaɗo fof kertinino ilamma an seydi an hujjite kolaɗe fof a darnima kadde gurdam gotagu leñol a darnima kadde gurdam gimagu leñol nafoore nde hayso caggal ma beele nafta leñol gamaji nan kelongal futa gido ma owdo jeewado sabu hattade golwolle ma redu heewinda ma wusarne jiddunden kono mayde jam fiima aadi mbadunden on bori pandal doro do gido leñol yo sare ne won foftorde ma Allah wadan ma to firdaus hodarde ma mala noobe gilay baba adama jabuma ad noobe hay watndi be kala bisuma amin ya tagnoda samanu je leydele jom katande nundo ben be galta e cadele itudum ne mar sirimi namdaki jobdele